0: that night in Kentucky.
1: Битэн хаагавд литнаах бцаах гайн литнаах гаяагаар лугу апкаагаарлут.